Kamenolezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenolezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenolezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih mara.

0: 16 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.
1: Marketing BH Radija 1.